ni ka urade wonu mo ni su kire urade se ukuto na ye ni dia ni ye busa bia ka wo ho na mo bua urade na mani da mo ni na urade so na mo ni ka urade wonu na ba ma o de wa kuma pe.